0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اہم شعبوں میں جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو رہی ہے. یہ مہم بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر شروع کی جا رہی ہے. مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا گیا ہے. راستوں کی مرمت اور خراب موسم کی پیشگوئی کے باعث پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے امرناتھ یاترا معطل رہے گی. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور سگنک رائے اور سیانتن کشاری نے نویں عالمی برج فیڈریشن یوتھ ٹرانسنیشنل چیمپئن شپ میں 31 برس کی عمر والی جوڑی کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کو کل امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے فون کال موصول ہوئی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اہم شعبوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے اعلی سطحی روابط میں مسلسل پیش رفت کا ذکر کیا اور تجارت، دفاع، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، توانائی کی یقینی فراہمی اور اہم معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم جناب مودی نے جناب وینس اور ان کی اہلیہ اوشا وینس کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی اور پورے خاندان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں نئے شعبے ابھر رہے ہیں جو نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں. کل انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دلی کے 57ویں جلسہ تقسیم اسناس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرونز جیسے شعبوں کا ذکر کیا اور کہا کہ بھارت تمام شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت میں کام کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ خود کفالت کی یہ کوشش وکست بھارت بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوگی.
1: آج بھارت اکنامک سیلف ریلائنس، ٹیکنالوجیکل سیلف ریلائنس، انڈسٹریل سیلف ریلائنس، ایسے ہر سیکٹر میں آتم نربھر بننے کے لیے کام کر رہا ہے. یہی وکست بھارت کی مضبوط نیو کا ثبوت ہے. اس مضبوط نیو پر آپ کو ایک بھویہ سندر وکست بھارت کا نرمان کرنا ہے.
0: انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ قومی مفاد کو اپنے فیصلوں کے مرکز میں رکھیں.
1: آج کے اس دور میں ہمارے سامنے چنوتیاں بھی الگ ہیں اور اس لیے ہمارے دائتو بھی الگ ہے. اپنے جیون کے اگلے 30-35 سال میں آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ وکست بھارت کی ہماری یاترا کو پربھاوت کرے گا.
0: ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو کر 17 اگست تک جاری رہے گی. اس پہل کا مقصد شہریوں کو حب الوطنی، قومی اتحاد اور بھارت کے مالا مال ورثے کا جشن منانے کی سرگرمیوں میں شرکت کرنے اور قومی پرچم لہرانے کے لیے شہریوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اس مہم کا آغاز آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات کے حصے کے طور پر 2022 میں کیا گیا تھا. اس وقت سے اب تک یہ ملک کی سب سے بڑی عوامی شرکت کی تحریک کے طور پر ابھری ہے. گزشتہ برسوں میں یہ حقیقی طور پر لوگوں کی تحریک بن گئی ہے جو ملک کے سبھی خطوں اور برادریوں کو بھارت کے اتحاد، وقار اور مجموعی قومی شناخت کا جشن منانے کے لیے تحریک دیتی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اس سال کی ہر گھر ترنگا مہم خصوصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سال بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی بھی 150ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. قومی گیت اور قومی پرچم کا ایک ساتھ ہونا حب الوطنی کا منفرد جشن ہے. تقریبات کے حصے کے طور پر پورے ملک میں ایک ساتھ مل کر وندے ماترم گائے جانے کا اہتمام کیا جائے گا. اس کے علاوہ یوم آزادی کی یادگار کے طور پر 14 اگست کو ملک کی تقسیم کی ہولناکیوں کو یاد کیا جائے گا تاکہ ملک کی تقسیم کے باعث ہونے والی تکلیفوں، مصائب اور بے گھر ہونے جیسے ہولناک واقعات کو یاد رکھا جا سکے. اس سلسلے میں پورے ملک میں خاموش مارچ نکالے جائیں گے. ملک کی تقسیم سے متعلق

0: نمائشوں کا اہتمام کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ثقافت کی وزارت نے لوگوں سے قومی پرچم پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے اسے لہرانے اور قومی گیت وندے ماترم کو سیکھنے اور گانے کی حوصلہ افزائی کی ہے. بیرون ملک بھارت کے 200 سے زیادہ سفارت خانے, ہائی کمشنر اور قونسل خانے اس مہم کے تحت مختلف تقاریب کا انعقاد کریں گے. اس سال کی اہم تقریب سوری پتھ ترنگا ڈیجیٹل ریلے ہے, جس میں 54 بھارتی مشنز شرکت کریں گے. یہ ریلے 15 اگست کو فیجی سے شروع ہوگی اور سین فرانسسکو میں بھارت کے قونسل جنرل پر ختم ہوگی. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
1: مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات پدوچیری پہنچے, جہاں لوک نواس میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا. اس وقت جناب شاہ گوری میدو کے پولیس ٹریننگ سکول کے میدان میں پدوچیری پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر عطا کیے جانے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. پیش ایک رپورٹ.
2: مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ باوقار پریزیڈنٹس پولیس کلر عطا کیے جانے کی تقریب میں پدوچیری پولیس کو خصوصی پرچم پیش کریں گے. صدر جمہوریہ نے 8 مئی کو پدوچیری پولیس کو ان کی غیر معمولی خدمات, نظم و ضبط اور ممتاز حصول یابیوں کے اعتراف میں پولیس کلر عطا کیے جانے کا اعلان کیا تھا. اس موقع پر پولیس کی مختلف شاخوں کے جوان خصوصی پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں. تقریب میں پدوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن, وزیر اعلیٰ این رنگا سامی اور امور داخلہ کے وزیر اے ایم اے نمیشوام بھی موجود ہیں. دوپہر کو جناب شاہ پدوچیری کے مروگا تھیٹر سگنل سے ہر گھر ترنگا یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. پدوچیری سے بیبن اسناس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار.
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کاکوری ٹرین ایکشن کے عظیم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ کاکوری ٹرین ایکشن بھارت کی آزادی کی جدوجہد کا ایک ناقابل فراموش باب ہے, جس نے برطانوی حکومت کے ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف مسلح انقلابی تحریک کو نئی رفتار دی. انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر آزاد اور رام پرساد بسمل کی قیادت میں بہادر مجاہدین آزادی نے اپنی بے مثال جرات اور عزم کے ذریعے برطانوی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ ملک کے وسائل اس کے عوام کی ملکیت ہیں. جناب شاہ نے کہا کہ ملک کاکوری ٹرین ایکشن کے تمام عظیم مجاہدین آزادی کی ہمیشہ احسان مند رہے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکز نے مدراس, کلکتہ, مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا ہے. ان تقرریوں میں سب سے زیادہ 15 جج مدراس ہائی کورٹ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. قانون اور انصاف کی وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان تقرریوں میں 20 وکیل اور 10 عدالتی افسران شامل ہیں. مدراس ہائی کورٹ میں مجموعی طور پر 15, کلکتہ ہائی کورٹ میں 8, کرناٹک ہائی کورٹ میں 6 اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں 1 جج کی تقرری عمل میں آئی ہے. یہ تقرریاں صدر جمہوریہ نے بھارت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کالیجیم سے مشاورت کے بعد کی ہیں. نئے تقرر کردہ ججوں سے توقع ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے عہدے کا حلف لے کر ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. ان تقرریوں سے چاروں ہائی کورٹس میں ججوں کی خالی آسامیوں کو پر کرنے اور زیر التوا مقدمات کے جلد نمٹانے میں مدد ملنے کی توقع ہے. جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کی بھردی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے جھارکھنڈ کے طلبہ آج رانچی میں ریاستی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ایک اور دور کی بات چیت کریں گے. پیش ایک رپورٹ.
0: جھارکھنڈ حکومت اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا اگلا دور آج دوپہر کے قریب ہونے والا ہے. حکومت کی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین سے ملاقات کی اور طلبہ کے ساتھ پہلے دور کی بات چیت میں ہونے والی پیش رفت سے انہیں آگاہ کیا. حکومت اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے مختلف گروپوں کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت کا پہلا دور کل رانچی کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں خوشگوار ماحول میں ہوا. حکومت کے نمائندوں نے کہا کہ وہ امتحان کے نظام میں جامع اصلاحات کے لیے پرعزم ہے. اسی دوران طلبہ رہنما رویندر پاسوان نے کہا کہ طلبہ گزشتہ 15 دنوں سے غیر معینہ مدت کے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے مطالبات تفصیل کے ساتھ حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پر ٹھوس کارروائی نہیں کی جاتی ان کی تحریک جاری رہے گی. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
1: भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के

تو آئیے اس سے بیشتر کہ ہم اپنے اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی جو تفصیل ہے اس سے آپ کو روبرو کروا دیں. سامعین، حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت ہم غزل سے آغاز محفل کریں گے، اور آج ہماری آپ سے جو گفتگو تھوڑی ہوتی ہے اس میں آج ہم حب الوطنی کے موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے صحت نامہ. صحت نامہ کے بعد سامعین بزم موسیقی کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے غزل سے. تو ہمارے نشریات کی یہ مکمل تفصیل تھی. آئیے اب کوئی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ. آواز احمد حسین اور محمد حسین کی ہے، لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے.

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہم ایک بار پھر سے آداب عرض کرتے ہیں اور آپ تمام کا اپنے اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں. سامعین, آپ سے کیے گئے عہد کی تکمیل کی غرض سے ہم ایک بار پھر سے اپنے نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں.

0: غذا میں زیادہ شامل کریں، زیادہ لیں
1: جی. اور کھانے والے میں کس طرح کی چیزیں آپ صلاح دیں گے گرمی میں؟
0: کھانا جو آپ گرمی میں لے رہے ہیں وہ جتنا آپ کی خواہش ہے اس سے تھوڑا کم کھائیں. جو اناج آپ لے رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، دال لے رہے ہیں، سبزی لے رہے ہیں، لوگ کیا ہوتا ہے گرمی میں کیا ہوتا ہے، بھر پیٹ کھا لیتے ہیں. پیٹ بھر جانے سے گیس کا پرابلم ہو جاتا ہے. جو ہم کھانا لیتے ہیں وہ منہ سے فوڈ پائپ میں جاتا ہے، فوڈ پائپ سے وہ اسٹامک میں جاتا ہے، اسٹامک سے وہ اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے، اسمال انٹسٹائن سے لارج انٹسٹائن میں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ اسٹول کے راستے میں پھر باہر آ جاتا ہے. اور جو فوڈ پائپ سے اسٹامک میں جاتا ہے، اگر آپ نے آٹے سے بنا ہوا چیز لیا جس کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، وہ 2 سے 4 گھنٹے میں ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ نہیں لیا، سمپل کاربوہائیڈریٹ لیا ہے، میدے سے بنا ہوا چیز آپ نے لیا ہے، تو وہ 4 سے 6 گھنٹہ لگتا ہے ڈائجسٹ ہونے میں، اور وہ جو غذا رہتا ہے پستہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے انپچ ہو جاتا ہے، گیس بننے لگتا ہے، ایون الٹی بھی ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے گرمی میں جو آپ غذا لے رہے ہیں، اس غذا کا جو کوانٹیٹی ہے اس کو جتنا آپ کی خواہش ہے اس سے کم لیں. اور پھل اور سیلڈ، کھیرا، ککڑی، مولی، ٹماٹر، پیاز، اس کا یوز آپ زیادہ کریں.
1: گرمی کی بھی بات ہو گئی، جاڑے کی بھی بات ہو گئی، جیسے بارش کا موسم ہے ہمارے یہاں، اچھی بارش بھی ہوتی ہے، چونکہ بارش کے موسم میں نزلہ، زکام، یہ سب چیزوں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. بھیگ گیا کوئی تو اکثر جو بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں کس طرح کی غذائیں لینی
0: چاہیے؟ بارش کے موسم میں خاص کر ہلکی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. اینٹی آکسیڈنٹ مینس ہو گیا کہ آپ پھل بھی لے سکتے ہیں، پھل لیجئے، سبزیاں لیجئے، یعنی جو بازار میں سبزی مل رہی ہے، جو سیزنل سبزی جس کو بولتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو بارے سیزنل سبزی نہیں ہے وہ نہیں، جو آپ کے آس پاس میں ہر جگہ، جیسے ہر جیسے بہار ہے، بہار میں جو سبزیاں ملتی ہے، جو سیزنل سبزی ملتی ہے، اس سیزنل سبزی کا زیادہ سے زیادہ آپ اپنے غذا میں شامل کریں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بارش ہے تو بارش میں تھوڑا ویجیٹیبل سوپ، جس کو سبزی کا سوپ پہ آپ لیں. جیسے بارش میں آپ بھیگ گئے، آپ کو ایک ٹھنڈ ایسا فیلنگ ہو رہا ہے، گرم جیسا لگے گا.
1: ابھی جیسے جو نوجوان طبقہ ہے، جو نوجوان ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جم وغیرہ جاتے ہیں اور اکثر پروٹین پاؤڈر یا پروٹین شیک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟
0: دیکھیے، پروٹین ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور وہ نقصان دہ بھی ہے. پروٹین کیا ہے؟ پروٹین ایک مائکرو نیوٹرینس ہے. مائکرو نیوٹرینس مینس کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اور پروٹین، یہ 3 مائکرو نیوٹرینس ہوتے ہیں. مائکرو نیوٹرینس 20 امینو ایسڈ سے بنا ہے اور ہمارے جسم کو پروپر روپ سے چلنے کے لیے ضروری ہے، اور جسم کو مینٹین کر کے یہ رکھتا ہے. بچے کا گروتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پریگنینسی میں اور لیکٹیشن میں پروٹین کا جو انٹیک ہے وہ زیادہ لینا پڑتا ہے. اور پروٹین ناخون کے لیے، بالوں کے لیے، ہڈیوں کے لیے، ڈائجیشن کے لیے بہت ہی ضروری ہے. مگر آج کل جو ینگ لوگ ہیں جو جم جاتے ہیں، وہ پروٹین سپلیمنٹ بہت لے رہے ہیں، اور ریسرچ کے انوسار کچھ پروٹین سپلیمنٹ میں ایکسٹرا چینی، یعنی ضرورت سے زیادہ اس میں چینی ہے، اور آرٹیفیشیل فلیور کو بھی ملایا جاتا ہے. آرٹیفیشیل فلیورز مینس کہ اس کا ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لیے. اور ضرورت سے زیادہ اگر پروٹین لیں گے تو جسم میں یوریا کا پروڈکشن بڑھنے لگتا ہے، کڈنی کمزور ہو سکتا ہے، کڈنی اسٹون اور کڈنی ریلیٹڈ بیماری ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے. اس لیے پروٹین کو ہمیشہ ہمیں نیچرل سورس سے لینا ہے. اور ہمارے جسم کو جتنا آپ کا وزن ہے اس میں 0.8 کو آپ اپنے وزن سے ملٹی پلائی کر دیجئے. اگر آپ کا وزن 60 kg ہے تو 0.8 سے اگر ملٹی پلائی کریں گے تو 48 g ہوگا، یعنی دن بھر کا جو پروٹین کا آپ کو ضرورت ہے آپ کے جسم کو، وہ 48 سے 50 g میکسیمم. مگر یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ پروٹین لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پروٹین ریلیٹڈ بیماری ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے، خاص کر کڈنی پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. بازار میں جو پروٹین جو مل رہا ہے، اس پروٹین کو کیوں نہیں آپ گھر پہ بناتے ہیں؟
1: جی،
0: آپ پروٹین کو نیچرل سورس سے بنائیے، وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے. میں آپ کو ایک بہت اچھا ایگزامپل دے رہا ہوں، گھر پہ آپ پروٹین پاؤڈر بنائیں. آپ نے چیا سیڈ سنا ہوگا، چیا سیڈ، پمکن سیڈ، چنا دال، فلیکس سیڈ، سن فلاور سیڈس، سبھی کو ایک ایک چمکی لیجئے اور اس میں اوٹس آپ 1 cup ملا دیجئے. یعنی یہ جو میں نے بتایا، اس میں ایک ایک چائے کی چمچی سے ایک ایک چمچی دیجئے، اور اوٹس کو آپ 1 cup لے لیجئے اور اسے روسٹڈ کر کے مکسی میں آپ اس کو گرینڈ کر دیجئے، اور پاؤڈر کے فارم میں وہ بن جائے گا. اسے پھر آپ دودھ کے ساتھ لیجئے نا،
1: وہ زیادہ فائدہ مند،
0: وہ آپ کا نیچرل سورس ہو گیا.
1: ملاوٹ کا بھی آپ کو خطرہ نہیں ہے،
0: کچھ ملاوٹ نہیں ہے
1: جی.
0: ہاں، ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈ

زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہیں، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو سارا آسمان باقی ہے۔ اپنا دیش یواؤں کا دیش ہے، سروادھک یوا آبادی والا دیش۔ ہماری 65% جن سنکھیا 35 سے کم آیو ورگ کے لوگوں کی ہے۔ سیدھی اور اسپشٹ بات یہ ہے کہ ہم ارجا سے بھرپور ہیں اور پراکرتک سنسادنوں سے سمپن بھی۔ انہیں یواؤں کی سنکلپ شکتی پر وشواس رکھتے ہوئے سوتنترتا کے 100 پورا ہونے پر

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ کے ادھیویشن بھون میں دو روزہ تعلیمی ورکشاپ و چنتن شویر کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں معیاری تعلیم، بہتر امتحان کا نظام اور طلبہ کے تابناک مستقبل کی تعمیر کے لیے NDA حکومت پابند عہد ہے۔ اس کیمپ میں ریاست میں تعلیمی نظام کو بہتر، معیاری اور طلبہ پر مرکوز بنانے کے سمت میں اہم فیصلے لیے گئے۔ معیاری تعلیم کو ہر اسکول تک پہنچانے کے لیے ریاستی سطحی کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے تاکہ ہر ایک اسکول کو تعلیم کا معیاری مرکز بنایا جا سکے اور طلبہ کے سیکھنے کی سطح میں لگاتار اصلاح یقینی ہو۔ ریاست میں امتحانات کو بہتر، شفاف اور جدید ترین بنانے کے لیے ریاستی سطحی امتحان اصلاح کمیٹی کی تشکیل کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی بورڈ اور مقابلہ جاتی امتحانات کے ساتھ ساتھ کلاس پر مبنی ایولیوشن میں تکنیک اور AI کے توسط سے طلبہ کے علم اور تجزیاتی صلاحیت کی بہتر تشخیص کے لیے مشورے دے گی۔ کیمپ میں یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ تعلیمی اصلاح کے لیے خصوصی سہیوگ کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ اس مہینے کی 17 تاریخ تک چلنے والی اس مہم کا مقصد لوگوں کو اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے اور حب الوطنی اور قومی اتحاد سے منسلک پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم کی شروعات سال 2022 میں ہوئی تھی اور اب یہ ایک عوامی حصہ داری مہم کی شکل لے چکی ہے۔ اس سال ہر گھر ترنگا مہم کی خصوصی اہمیت ہے کیونکہ یہ قومی

ارحم بخشی کا لکھا انجانا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا, لتا منگیشکر آوازیں تھیں سمن کلیان پور اور محمد رفیع کی یہ آوازیں تھیں. انجانا فلم کا گیت آپ نے سنا, آنند بخشی کا لکھا. پرانا تالاب ڈومراؤں سے ولی اللہ انصاری, آسمان ناز وسیم اکرم کی یہ فرمائش تھی. اور اس گیت کو سننا چاہا, اسی گیت کو بیکانیر راجستھان سے حسین بھشتی, سلطانہ بھشتی, اسلم اور ونود, اس گیت کے لیے ہمیں پتر لکھے. اسلام پور ضلع بلڈھانا, سہدیو دامودر, ششی کلا, کماری سادھنا, سمید کمار دامودر کی یہ فرمائش تھی. چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا, وملا, شیفالی, ماسٹر ڈیوس اور شیفی کی یہ فرمائش ہے. اور ٹی وی ٹاور ناگپور سے ڈونگر دیوے اور دکشا, راما تائی, سیما تائی اور راہل کی یہ فرمائش ہے. اور اسی گیت کے لیے لیک سٹی ادے پور سے پتر آیا ہے. پرکاش چندر, اندرا دیوی, شیلیندر بابو, سروچی, نیہا اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں کی یہ فرمائش ہے. اور شروتاؤ, اس گیت کے پہلے ہم نے آپ کو عزت فلم کا گیت سنوایا تھا. چندریش گوہر, وندنا گوہر, مین گوہر اور تنوی گوہر کی بھی فرمائش تھی.

0: people in surrounding areas. Heavy rain is expected across Zhejiang, Fujian, Shanghai, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Hubei, Henan, and Shandong till Wednesday. The typhoon is expected to move northwestwards and gradually weaken after landfall. Indian weightlifter Maharajan Arumugapandian clinched the silver medal in the men's 65 kg category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today. Maharajan produced a new personal best total of 285 kilograms, lifting 128 kg in the snatch and 157 kg in the clean and jerk to secure the silver. Vietnam's Wong Thach claimed the gold medal with a total lift of 291 kilograms, finishing 6 kilograms ahead of Maharajan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary examination over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPAC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3 lakh people relocated. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکسیت بھارت کے عہد کا اعادہ کریں۔ جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا۔ جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل پار کر لیا ہے اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کھیل کود میں شرکت کرتے ہیں وہ ترقی کریں گے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں۔
2: جو کھیلے گا وہ کھیلے گا۔ آلویز چیئر فار بھارت۔ بھارت ماتا کی جائے۔ بھارت ماتا کی۔
1: 23 جولائی سے 2 اگست کے درمیان اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ کھیل کود مقابلوں میں بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیل کود مقابلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے، ان میں سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ شہریوں کے مابین حب الوطنی کو فروغ دینے، قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور بھارت کی ثقافتی وراثت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔

0: ہر گھر ترنگا پہل کا پانچواں سال ہے جس کا آغاز 2022 میں ہوا تھا، نیز جب سے یہ ملک کی عوامی شرکت کی سب سے بڑی تحریکوں میں سے ایک بن گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہر گھر ترنگا مہم میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کرنے اور وکسیت بھارت کی تعمیر کے تئیں اپنے تعاون کے اجتماعی عہد کا اعادہ کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ترنگا ملک کی شان ہے، نیز یہ ملک کے لیے ہمیشہ اولین ترجیح دینے کی تحریک کا ایک جامع ذریعہ ہے۔ وزیراعظم نے یہ کہتے ہوئے اظہار مسرت کیا کہ اس سال کی کاوشیں وندے ماترم کے لیے وقف ہیں کیونکہ یہ اس کی 150ویں سالگرہ ہے۔ جموں کشمیر میں آج سے تمام 20 اضلاع میں جذبہ حب الوطنی نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک ہفتے طویل پروگراموں کے سلسلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سال کی مہم خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ بھارت کے قومی گیت وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ کے ساتھ آیا ہے۔ یہ تقریبات 17 اگست تک جاری رہیں گی، جن کا مقصد حب الوطنی اور قومی فخر کو فروغ دینا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ تقریبات قومی یکجہتی کو فروغ دینے، نیز آزادی کی مہم اور قومی علامات کے بارے میں قابل قدر معلومات حاصل کرنے میں ایک نمایاں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے پیمانے پر وندے ماترم پر دستخط کرنے، ترنگے کی ریلیاں، نمائشیں، ثقافتی پروگرام مرکز کے زیر انتظام علاقے میں منعقد کیے جائیں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں حب الوطنی اور عوامی شرکت کی سرگرمیاں ضلع ہیڈ کوارٹرز، سب ڈویژنز، تحصیلوں، بلاکوں اور پنچایت سطحوں پر منعقد کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے زیادہ تر مطالبات جھارکھنڈ سرکار نے مان لیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ریاستی وزیر سدیویا کمار سونو نے کہا کہ حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی کے ابتدائی امتحانات اور 2023-25 کے بیک لاگ امتحانات منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بات آج ریاستی حکومت اور احتجاجی طلبہ کے درمیان بات چیت کے بعد میڈیا سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات، مجرمانہ پہلوؤں کی سی آئی ڈی تحقیقات اور 90 دنوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک فاسٹ ٹریک عدالت کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ بھارت اپنے شہریوں اور ملک کی خواتین کے ماتھے کے سندور کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔
2: پہلگام میں دھرم پوچھ کر ہمارے نردوش ناگرکوں پر کارانہ آتنکی حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد ہماری بہادر سیناؤں نے آپریشن سندور کی شروعات کی تھی۔ ہم نے پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں اور ان کے سرپرستوں کو نیست نابود کر دیا اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ بھارت اپنے ناگرکوں کے سرکشا کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے۔ آپریشن سندور کے مادھیم سے ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہماری ناری شکتی کے سندور کی رکشا کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔
0: وزیر دفاع نے یہ بات نئی دلی کے بیس اسپتال میں سندور مہا رکت دان یاترا کے کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بھارتی افواج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کا صفایا کیا اور بھارت پر بری نظر رکھنے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ سندور مہارک دان یاترا کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ جہاں آپریشن سندور نے بھارت کی شجاعت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں خون کا عطیہ دینے کا یہ کیمپ ہمدردی اور انسانیت کی علامت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیمپ میں مہاراشٹر کے تقریباً 1000 پہلوانوں اور کھلاڑیوں نے خون عطیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بے لوس خدمت اور مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ خون عطیہ کرنے والا اور خون حاصل کرنے والا ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ خون عطیہ کرنے والوں کو ایک باقاعدہ

0: بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں۔ ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے عہد کا اعادہ کریں۔ جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا۔ احتجاج کرنے والے طلبا نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا۔ جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 1,300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے امریکی شہر اوریگن میں ہوئی 2026 ورلڈ ایتھلیٹس انڈر 20 چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتھلیٹوں کو مبارکباد دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے دربھنگا کیندر سے بول رہے ہیں۔ وقت ہو چلا ہے فلم سنگیت کا۔ کاریکرم کے آرمبھ میں ہم آپ کو سنواتے ہیں ملن فلم کا یہ گیت، لتا منگیشکر ایوم مکیش کی آواز میں، بول ہیں آنند بخشی کے اور سنگیت نردیشن لکشمی کانت پیارے لال کا ہے۔